0: सम्मिलितः अभवत् अथ पूर्ण स्वातन्त्र्याय समर्थनं कृतवान्। भगतसिंहस्य साहसेन युवजनाः प्रेरिताः अथ भारतस्य स्वातन्त्र्य संग्रामाय च नूतना गतिः प्राप्ता। केन्द्रीय श्रमोद्योग मन्त्रिणा डॉ मनसुख मांडविया इत्यमुना अद्योक्तं यत् देशे शताधिक कोटितोप्यधिकेभ्यः जनेभ्यः विविध योजनानां माध्यमेन सामाजिक सुरक्षायाः लाभः प्रदीयते। अत्र षष्टिकोट्यधिकेभ्यः नागरिकेभ्यः पञ्चलक्षरूप्यकाणां स्वास्थ्य सुरक्षा कवचं, पञ्चविंशति कोटि जनेभ्यः ईएसआईसी इति श्रमिक राज्य बीमा निगमस्य स्वास्थ्य सुरक्षा, अशीत्यधिक कोटि जनेभ्यः निःशुल्क अन्न वितरणम् अथ च कृषकेभ्यः महिलाभ्यश्च वित्तीय सहायता अन्तर्भवति। मन्त्री महोदयः अद्य नवदिल्ल्याम् औद्योगिक सम्बद्धाः अथ श्रम पुरस्काराः इति विषये आयोजितां राष्ट्रिय संगोष्ठीं सम्बोधयति स्म। डॉ मांडविया न्यरूपयत् यत् राष्ट्रस्य सततोन्नत्यै सर्वकारः उद्योगानां संवर्धन रक्षणेन सहैव श्रमिकाणां कल्याणेऽपि दृढ प्रतिज्ञतया कार्यं करोति। भाजपेति दलेन अद्य विपक्षिदलं राष्ट्रस्य स्वायत्त संवैधानिक संस्थानां कलंकीकरणस्य तासां च दुर्बलीकरणस्य प्रयासमालक्ष्य कट्वालोचितम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तावधौ वरिष्ठ भाजपा नेता केन्द्रीय मन्त्री च जगत प्रकाश नड्डा विपक्ष नेतृन् जनान् भ्रामयितुं देशे च भ्रान्तिं जनयितुं प्रयतमानान् इति आरोपितवान्। सः आरोपितवान् यत् निर्वाचनायोगेन तेषां कथनानि निरस्तीकृतानि सन्ति, तथापि विपक्षिदलानि वातावरणं विषमयन्ति। सः इदमपि आरोपितवान् यत् तेषाम् एकमात्रम् उद्देश्यं शासनप्राप्तिः, वंश परम्परागत राजनीतेः पोषणं, निजलाभानां च प्राप्तिः अस्ति, जनसेवा तु नास्ति। जापानदेशस्य आइची नागोया नगरे आयोज्यमानासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदक प्राप्तिक्रमः अद्यापि अनुवर्तते। लक्ष्यवेधनस्पर्धा, क्रिकेट कुराश, मुष्टियुद्धम् इत्यादिषु क्रीडासु भारतीय क्रीडकैः पदकानि प्राप्तानि। अद्य भारतस्य पदक संख्यायां पञ्च पदकानि अधिकानि योजितानि। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलमपि उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। धावकः गुलवीर सिंहः पुरुषाणां 1500 किलोमीटर मितायां धावनस्पर्धायां द्वितीयं स्थानं प्राप्य अस्मिन् क्रीडा महोत्सवे स्वस्य द्वितीयं रजत पदकं प्राप्तवान् इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి తిరుపతి కేంద్రం, మీరు వింటున్నారు 103.2 మరియు 107.5 మెగాహెడ్స్ పై తిరుపతి ఆకాశవాణి. ఇప్పుడు విందాం